0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.